اپنے کلام میں استعمال نہ کیا ہو۔ آج 28ویں سالگرہ پر الفاظ کے جادوگر کبیر اور امیر خسرو کی ساجھی وراثت کے آپ وارث بھی کہے جاتے ہیں۔ آج ہم انہیں اپنے پروگرام کے ذریعے شت شت سلام کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ شاعر جنہوں نے مذہب کے دیواروں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کو سب سے بڑا مذہب بنایا اور اپنے الفاظ سے دلوں کو جوڑنے کا پیغام دیا۔ ندا نے کہا کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل گیا سو مٹی ہے، کھو گیا وہ سونا ہے۔ یا پھر یہ بھی دیکھیں کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ واقعی ایک الگ انداز ہمیں نظر آتا ہے ندا فاضلی کا، اور وہ بھی کہا ہے کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے۔ ایک جو ان کے اندر سادگی نظر آتی ہے اور الفاظ میں جو کشش نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک الگ طریقے کا فلسفہ نظر آتا ہے، اتنا گہرا کہ سیدھے روح کی تہوں میں اتر جاتا ہے۔ نہ کوئی بناوٹی الفاظ، نہ زبان کی بھاری بھرکم بندشیں۔ انہوں نے روزمرہ کی زندگی کی دھوپ چھاؤں، ماں کی ممتا یا پھر گلیوں کی دھول اور انسان کی تنہائی کو کاغذ پر اس طرح اتارا جیسے زندگی کا آئینہ سامنے رکھ دیا ہو۔ واقعی اس شاعر کو کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا۔

تو جناب آج آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں مشہور و معروف شاعر ندا فاضلی صاحب کی. ندا فاضلی صاحب کو اپنی مٹی سے اپنے وطن سے بے حد محبت تھی. انہیں انسانیت پر یقین تھا اور یہ ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے. ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ بھارت میں اکیلے رہ گئے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کسی ایک مذہب یا ایک طبقے کی آواز نہیں بلکہ ہر اس انسان کی آواز بنی جس کے دل میں محبت، درد اور اپنا پن موجود تھا. ندا فاضلی صاحب بے شک بھارت میں اکیلے رہ گئے. ان کا جو خاندان تھا وہ بھارت میں نہیں رہا لیکن انہوں نے اپنی مٹی سے محبت کا ثبوت دیا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ندا فاضلی صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور پھر انہوں نے لکھا، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا. وہ تم کب تھے؟ کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے مل کے ٹوٹا تھا. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک. میں جو بھی دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا. تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں، تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں. بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں، ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے. میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے. میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم. تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تمہاری قبر